0: ಅವನಿಗೆ ಗಾತ ಜಾದೂಗರು ಮತ್ವಿಜ್ಜೆ ಇವರೆಂ ಬುನುವೆ ತಿಮ್ಮೆಂ ಮುಳುವಿಜ್ಜೆ ನಮ ಹಮ ಕಶವರಂ ತಿಮ್ಮೆನ್ನ ಉಜೂರೆಂ ಒನ್ನಂವಾನೆ
1: قال نعم وانكم لمن المقربين
0: اينا بني ايك ادي هم كشورم تيبا ميهم واهشي غا كورغم وا ميهم گترنه

0: دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
1: دمیت گفیلا و هوریها کودی بس مدرس گو اردشون کیاو

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ادرس سلسلہ کے مولین آ پروگرام کھائے کو میاں دمی بدل کلی ارگن سیما عبدالرحیم. ادرس سلسلہ کے پروگرام تہوگا مگنستنی اسلامی ادری ہم فاہگا کلیوے واہگتا. میہر می پروگرام گا مگنستنی اوہو دوہنگر آما. می فیلی وفاونی گاف کو کری عبداللہ فاروق حسن. واہکا اوشالہ دینی احمد محسوم.
1: ಉಮ್ಮುಸಾದು ವಿದಾಳುವಿ ಏ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾಯ್ ಎ ಶಹೀದುಂಗೆ ಗಾಯತಿಮಾಗೆ ಫುಳು ಮೀಹುನೊಟ್ಟಕಾವೆಸ್ ದುಆ ಕೊದ್ದೆವ್ವುಂ ಎದೆಮೆ. ಕೌಸಾಹಿಬಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಏ ಹದ್ದವಾ ಬುಡು ಕುರೆವ್ವಿ ರಸ್ ಕಲಾಕೋಯ್ ಎವ್ರೆಂಗೆ ಹಿತ್ತಕುಗಾವಾ ಮೊಳಿವೆರಿಕಂ ದುರ್ ಕುರವ್ವ.

0: ಕಲೇಗಿಫಾನು ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಖಾಫಿರುವೆಗೆ ಬೊಡುಂ ಬುನುವೆ ಶುಆಯಬ್ಗೆ ಫಾನ ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ತಬಾವೆ ಜನಮ ಹಮ ಕಶ್ವರು ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ವಾಹುಶಿ ಗೆಲ್ಲನಿವೆ ಗಿಂವಾ ಬಯಕಂಗೆ
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: دمفه بيروري بينهلم ايورنن ايش جهونه ادي ايورنگه گتاوگا ککو مچ تيروي مروفاتي بهوكمگا ايورم وجهوي

0: ಅವನಿಗೆ ಗಾತ ಜಾದೂಗರು ಮತ್ವೆಜ್ಜೆ ಇವರೆಂ ಬುನುವೆ ತಿಮ್ಮೆಂ ಮುಳುವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಹಮ ಕಶವರಂ ತಿಮ್ಮೆನ್ನ ಉಜೂರೆಂ ಒನ್ನಂವಾನೆ
1: قال نعم وانكم لمن المقربين
0: اينا بني ايكه ادي هم كشورم تيبا ميهم واهشي غا كورغم وا ميهم گترنه

0: 90 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದೇಲುಗೆ ಅಡು.
1: ಕೀರಿತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯದು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವಿರ ಸಾಹಿಬ
2: ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ
3: ಹಿಜ್ರೆನ್ ದಿಹವನ ಅಹರುಗೆ ಜುಲ್ಹಜ್ಜಾ ಮಹುಗೆ ನೋವಣ ದೋಹು ಅರಫಾತ್ ಬಿಮ್ಗಾ ಹುಣ್ಣವಾ ಆಲಂತಕ ರಹಮತಿ ಕಮ್ಗಾ ಫುಣವಿ ಮೈ ನಬಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೆವ್ವಿ ಖುತುಬಾಗ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗ್ಗುತಹುಗೆ ಹಮತಕ ಅಸಾಸ್ತಕ ಉಸೂತ ಬಯಾಂಕು ದೆವ್ವಿ ಕೀರಿತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹಜ್ಜತುಲ್ ವದಾವುಗೆ ಖುತುಬಾ ಇಂ ವಾಹ ಕೊಲ್ಲವಿ ಕಂದತ್ತವುಗೆ ತಿರೇಗ ಇನ್ಸಾನು ನಕಿ ಹಮ ಹಮ ಬಯಕ್ಕಮಂಗೆಂಗೆವಿ ಮಿಗುತು ನಸ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ತಕ ಗಬಲಿ ತಾಸುಬ್ ನತ್ತಾಲುಮ ದೊಣ ಕಳುಗೆ ತಫಾತೆ ನಿಕ್ಕಂ ಹಾಮ ಕೊದ್ದೆವಿ ಅದೇಕ ಉರೆ ಅಣಕಕು ಕದರ್ವರಿವೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ವಾಣಿ ಎಮಿಹೆ ಗೆಹುರಿ ತಕ್ವಾವಿರಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಮುಗ ಮುಳಿ ದುನಿಯಂ ಹಾಮ ಕೊದ್ದೆವಿ
4: ಕಡಿಂಗ್ ಹವೀರು ಹತ್ತರಿ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು
5: ಹವೀರು ಗೆಸಿ ಕುರಿತ
6: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಹುವಲ್ ಹಯ್ಯುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ಲಾ ತಅಖುಝುಹು ಸಿನತು ವಲಾ ನೌಮ್ له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

0: మీ డీలుగాడు.
1: عن ابي مسعود عقبه بن عمر البدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم معني மாயங் அல்லாஹு கலேஃபான ருசுல் லவி அபு மசூத் உக்பத் இப்னு அம்ருல் பத்ரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரிவா குரவிய எகலேஃபான விதாளுவிய நமாதுக எபஹி நமாத சப்த தர்தீப் குரவமுக திமம்மெங்க கொண்டுதவுக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஐப்புல் பீசவா ஹமஹம குரவ்வாய் ஆதி ஹதீஸ் குரவ்வே தேபாமிஹுன் சப்தவுக ஹமஹம சீதல திபேஷ ಅದಿ ವಕಿ ವಕಿನ್ ದುರ್ಗ ನುತಿಬೇಶ ಎಹಿನ್ ತಿಬೇ ನಮ್ಮ ಫಹತಿ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಹಿತ್ತ ವಕಿ ವಕಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ಎಬಹಿ ದೆಬಸುಮಾ ದೆಕೊಳುವರಿಕಂತೆ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಮೆದುಗ ಉಫದಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ನಮಾದ ಸಪ್ತಂ ಹದಾಯರು ತೆಬಾಮಿಹಿಂಗ ಕುರೆ ತಂದರು ಫಿಲಾ ಬುದ್ಧಿಗ ಅಹುಲ್ವರಿಂಗ್ ತಿಮಂ ಕಲೇ ಫಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಹುಗ ತಿಬೇ ಹುಷಿಕಮೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ.

ಅದಿ ಇರು ಎಯಕ್ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هندا تيمن رسكلانگ منزل تک مم ور کوروی می دووس و ہکی گودو وفا وا ایھا گونڈی فدان ایمبوری اتو و جو مدان دنے ایبہی ہولے وی ہندک بدلو و جو مدان دنے

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما ميهك كان دبان ميهك ತಿಮಂ ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್ ಎವರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

0: സിമൂൻ ബിരുവരി എമ്മെ അടക്കം മെണുവി എവരിങ് ഇൻതിസാരൻ നുകുരത്തെ എവരിങ് എക്കു അണിക്കക്ക ദെക്കൊളുവരി വേവെ തിബ്ബ എ അടു ഐസ് എവരിങ് ഗെന്താണത്തെ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنجي أهل ورنجي غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفل فملو هتة فهي إهارم إورنج وررس قلانج حضرت كوالتكم أوس أوها نكمجن دانته

ಅದಿ ಹಮ ಕಷವರು ಎ ಶೈತಾನ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿನ ಬಯಕು ಮಗುಫುರದ್ದಾಫಿಯೆ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬಯಕು ಕಮುಗ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ನುವ ಮುಹಯ್ಯೆ ಹಾದಿಹಿ ಜಹನ್ನಮುಲ್ಲತಿ ಕುಂತುಂ ತೂಅದೂನ್ ಮೀ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ವಾದು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ನರಕೆ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافروا وعلنوا كموغي سببون ميادو تيباميهم اي نرك يبناش اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ميادو تيمن رس کلانگ ايورنگ انغتاكوغا سكا غسوا بندو كوروا حشيمة ادي ايورنگ ايتا تيمن رس کلانگ بس دنوا نتے ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تکا مدو ايورنگ فاتن هكي دے نتے

ಕುಡಾದ ಕುರವ್ವ ನಮ ಹಿಕಿ ಕುಂಡಿ ಹುಯಿತಕ್ಕೆ ಕಮುಗ ಎತಕೆತಿ ಲವ್ವ ಫಿ ಮುಸ್ಕಂ ಕಷವರೆ ದೆಂಗ್ ಎಕಮ ಮೆದು ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ಹೈರಾಂ ವಿಫ ತಿಬೆಜ್ಜೈಹೆ ಇನ್ನಲ ಮುಗ್ರಮೂನ್ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ಬುಣಾ ನೂವೆ ಹಮ ಕಷವರುಂ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನಿ ಗೆಲ್ಲುಂ ವೆಗೆಂವ ಬಯಕೀಮುವೆ ಬಲ್ ನಹ್ನು ಮಹ್ರೂಮೂನ್ ಅದಿಕ್ಕೆತ್ತ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನಿ ಎಥಕೆತಿಂ ಮಹ್ರೂಮು ವೆಗೆಂವ ಬಯಕೀಮುವೆ ಅಫರಐತುಮುಲ್ ಮಾ ಅಲ್ಲದಿ ತಶ್ರಬೂನ್ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಬೋ ಫೆನಾ ಮೆದು ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಫಹೆ ವಿಸ್ನಾ ಬೆಲಿ ಮುಹಯ್ಯೆ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون واري ولاتكم افم وسي تيبا ميهن هي نواتا افم باوا لفو فراتكي تمن رسكلانج هي لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون تمن رسكلانج إرادة كروا نما إفن بون نكره فدا لنفن كمغا لفا في مه فه تيبا ميهن شكر نكرني كي وهي أفرأيتم النار التي تورون تيبا ميهن روكرا ألفانا مدو تيبا ميهن فهي وسنا بلي مهيئ

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله گے اسم فلون فشا گنمے الرحمن رحمن وانت رسکلان گے علم القرآن اکلان گے قرآن انگننا دیوی خلق الانسان اکلان گے انسانا ہدوی علمہ البیان اکلان گے اے انسانا یا بسمشن ترکن انگننا دیوی الشمس والقمر بحسبان ಇರಾಯಿ ಹಂದು ಬರಾಬರು ಹಿಸಾಬೆಗ್ಗೆ ಮತಿಂ ಹಿಂಗೆ ವನ್ನಜ್ಮು ವಶ್ಶಜರು ಯಸ್ಜುದಾನ್ ಅದಿ ಫೆಪ್ಪಿಲಾ ವಿಯ್ಯಾಯಿ ಗಸ್ಗಹ ಗೆಹಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯ ಕಿಯಮಂವೆ ಸಜಿದ ಕುರೆ ವಸ್ಸಮಾ ರಫಅಹ ವವದಅಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಉಡು ಉಫುಲ್ಲೆವಿಯೆ ಅದಿ ಮೀಜಾನ್ ಇನ್ಸಾಫುಗೆ ತಿಲೆಫೆ ಲೆವ್ವಿಯೆ ಅಲ್ಲ ತತಗೌ ಫಿಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಮಿನೆ ಕಿರುಮುಗ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಅಣಿಯಾವೆರಿ ನುವು ಮಟ್ಟಕೆ ವ ಅಕೀಮುಲ್ ವಜ್ನ ಬಿಲ್ ಕಿಸ್ತಿ ವಲ ತುಖ್ಸಿರುಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಅದುಲು ಇನ್ಸಾಫುಗೆ ಮತಿಂ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಮಿನೆಕಿರುಂ ಹಮ ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ಮಿನೆಕಿರುಮುಗ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಗೆಲ್ಲುಂ ನುಕುರಾಶೆ ವಲ್ ಅರ್ದ ವದಅಹ ಲಿಲ್ ಅನಾಮ್ ಅದಿ ಖಲ್ಕುತಕುನ್ನಟ್ಟಕ ಎಕಲಾಂಗೆ ಬಿಂ ಲವ್ವಾಫಾವೆ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بمغا ميوا آي اتكوغ وري كدر رتب والحب ذو العصف والريحان ادي تشيهن غوان تكاي مير وسدوا ما ملا ملوه فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنینائی انسینیو فہے تیا دبا میہن دگو کو انکارو کرنی تیا دبا میہن گے وری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے خلق الإنسان من صلصال كالفخار مشتك فدا هكي مشين اكلانج انسانا ابهي آدم غفانو هدوية وخلق الجان من مارج من نار ادي ದುನ್ನಾರ ಅಲಿಫಾಣೆಗ್ಗೆ ಹುಳುಗಣುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಜಿನ್ನೀಂ ಹೆದ್ದೆವಿಯೆ ಫಬಿ ಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್ ಏ ಜಿನ್ನೀನಾಯಿ ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂಕೊಂ ನಿಅಮತ ಕಂಗ್ ಹೆಯ್ಯೆ. رب المشرقين ورب المغربين ইরু আরা দেথানাই ইরু ওসে দেথানুগে বেরি রসকলাঙ্গে এবহি দে মুসুমা ইরু আরা দেথানাই ওসে দেথানুগে বেরি রসকলাঙ্গে ফাবি আইয়ি আলা ই রব্ব

0: ಇನ್ಸಿನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನ್ಯಾಮತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನ್ಯಾಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
1: ادوهم كُوَّرِنْ اَوْرِنْجَ فَاهَغَيْنْ اَنْجَيْنَ فَهَ نِگْغَنْدُ تَكَائِ فَاتِلَ تَكُغَا هِبَّوَاگِنْ اَوْرِنْ گِنْدَوَانَتَ
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: اے جِنِّنَائِ إِنْسِنَيْوِ فَهَ تِيَ دِبَامِيهُنْ دُگُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَامِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گِتِرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هَيَّ
0: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
1: مي كوفرين دغوكون اولونو نركاي
0: يطوفون بينها وبين حميم آن
1: اي نركاغي اليفاناي ادي كيكي كيكي هونا هونو فينا ديمدوغا ಎವರೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ತಿಬೇನೆತೆ

കളിത ഇഫത്തരി ഹൂറുൽ ഐനും എ സുവറുഗെ തകുഗാവേ എവരെങ്കെ കുറി ഇൻസിയക്കുവെസ് അതി ജിന്നിയക്കുവെസ് എക്കമ്പലുങ്ക ബീഹി ഫയ നുവേ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْوِ فَهَي تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَغُكُنْ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتِرَيْنْ كُنْكُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَ كأنهن الياقوت والمرجان ريتي كماي صاف كمغا اكمبلون ياقوتاي مرجان فدي

0: ಹಕೀಮ್. ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ. ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: كليغ فانو ودالو واش اكلانجي تيبا ميهم افدوا تيبا ميهن ايو ماي فنو ماي هت لفرس كلانجي ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ.
0: ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲದೀ ಝರಅಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವ ಇಲೈಹಿ ತುಹ್ಷರೂನ್.
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಖಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ. ಅದಿ ಕಿಯಾಮ ದುವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ಎಖಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ.
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: ايورم بونته تيبا ميهوني تدبونا بيكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد أناني كون إراكون هيجي.